0: na našoj klupi čekaj me.
1: Dobro veče, želi vam salon nameštaja Modesta, sponsor dana Gong Radija.